Ting or ting tang, tang or tang ting, ting tang. Bando di in sai pin dang, fang or we wek well. Luar luar nan keu, jeu.